Tango Nyoso, merci beaucoup. La chanson qui a été demandée par Rachel Mwanawabene de Foro. Merci beaucoup pour la chanson. Mon technicien Fabrice Mekimbi, Asande, coup de chapeau. Yese Basse, Achatunde, Navibao, Tundeville, Na Ujumbi Ambazo, Zimi Andikwa. Bonsoir Kaka. Merci kwa Kipindi. Nipatie wimbo yake Sera Merveille. Usipunguze Mwendo. Hapa ni Francine Toka Kiamboro. Yes. Francine Toka Kiamboro. Basi hakika kibao kenyewe utakipata tayari bila tatizo. Uyo anasemaje? Jambo kaka. Asante kwa Kipindi. Naomba kibao cha Bahati Bukuku. Nataka nifanane na Yesu. Na chake Rose Muhando ni bebe. Ni kaka tasi kutoka Kimbulu. Batu ya Kimbulu. Jambo yenu. Unasalimika na watu wote pale nyumbani. Basi. Tasi. Tasi bonsoir. Kaka tasi bonsoir. Asante kutufata. Asante kutufata. Hivi basi. Tukiendelea hivi kabla tukate tena hatua. Hivi kibao kyake moteknisye kibao kyake akiingilia Yesu yake tayari. Yes. Merci beaucoup.

Yes, tumechosha na mauaji. Tazama gisi watu wamefariki. Acha basi tumkumbuke artiste Kabambi Mangese ambaye ametuacha. Alikuwa msanii Kabambi katika RDC yetu. Une minute de silence tukikumbuka wote waliofariki. Motekinisio, une minute de silence. Yes, tunawakumbuka wote, basi wapumzike mahali pema peponi. Mungu awatazame. Mon technicien, nous savourons, nous évoluons,